la catastrophique bu graw moy passalam legui biñu né équité baynal maratu waraju digënté goor ak jigen ñu né police bu jigen gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi di wisit gendarme yu jigen di wisit civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom dé ñom ñaar ñu dem and monter ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéré biñ ko ñawal mu diko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu goor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deugunut de deugunut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ fa muy monter mok ay jigen ni ñom rek ka fay monter jigen goor go xamni seen mahram la dafa bok dafa ne ko xamni daf leena aram ko xamni deugunut mu den ci boba dafa ne benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu gendarme bu jigen am de dani gendarme bu jigen fonction bi muy occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñoyam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo len topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo len topé loolu moy atté bi ño xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wudir ñom ñaar kenn ku né soral dafa am soral bo xani dafa am luko am compagnie liko am compagnie pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xamne mom la ko l'islam bolel pour ma accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rol yeen ñaar man ngeena tollo ci ay grab way dedit du ngeen bokku nu ngeen di fonctionner ci seen rol yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag fi muy bëgg waxtaan nak mom loolu la xamoon mom dafa xamoon rolam te nanguko accepter dafa xamoon rolam ba nuppi accepter ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kam mislil anbiya wal mursalun muy cheikh ahmadou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci wo yonent yobuluñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lol do nga la ko yonent yobul te lolou ci ciobare yalla la jëmu doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullahi maryam buso nga ni mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné matna dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daaré kan wajurum wa soxna astawala wajurum wa soxna astawala ñan dañu fekk wajurum yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddelon dom mu ko tuddelé dom ñu dem pendant 7 ans manam jurum ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddalon muniko mom de bu doon goora matna dem daara Seigne Touba niko xel niko wa legi bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé niko wa legi bi muy jigen na motax Seydouna Mariam Bousso bi mu maté dal alcorane ñu duggal ko daaré wajurum soxna astawala mbacké mu jangal ko alcorane alkarim fukki atam ci la mokal alcorane ni mokal alquran ci fukki at dal di tambali

bu len deglu tamit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féministe bi rek ndax ñoo yare seen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñu démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te defal la ci ndimbal tabarakallah fi ba kee dugg ñoom ñëpp wax dëgg dañ koy wax jasakumullahu khairan jazaihi ku ci mel ni señ Modou Ngom bi may wax tam nekk wili ngara foofu la koy dégloo foofu la koy dégloo ñëw na ba fii ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jasakumullahu khairan jazaihi di wax suñu borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.